abusia ampane onyame ayame abusia ne de se ye hye ne ma atwa ye ho ahia paadi a ye da sori e wo se ye ka kire rade se ye da na se